To je Mjerči Metzlich. Šo so na roča Maria Matzena nam zaspěva. No a čera ve Worklecach su so vjesnjenjo vjeselili cune zynki su so pousu njesli, šako je ko lipa tam ve Worklecach na koncert, abo probu relebe prajne pod hujem nebjom vitava, nedam vam o tem rozpravjamy.